da wo so nye obia ahofe ene yeni mo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso enche ye miano ya zenya mie ni mo so ye wono kwanya e befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

basa ekwa no bra no Ghana Statistical Service penny for edi basa ekwa de nemom ade ba ko ni aban enya adwen ye se aban ne sha se se wo social adwen edi fa san sakra ya oyɛ ade nemom ade ba ko ni aban enya adwen ye se aban ne sha se se wo social adwen edi fa san sakra ya oyɛ enu anwumre ewe

0: sia DVLM keke. Fatadia. Eba ne se wukɔ baabi a wobenye keke. Fatadia. Eba ne se wukɔ baabi a wobenye
1: sɛ yɛ natural anunsuo ɛdɛ. Dia wodi ye bia no. Ɛwɔ sɛ Altuda ewom aduane a wo ye wo fidue ne mu. Aduane a wo ye wo restaurant hɔ. Dia wodi ye bia no. Ɛwɔ sɛ Altuda ewom aduane a wo ye wo fidue ne mu. Aduane a wo ye wo restaurant hɔ. Ɛta ehun fie.
2: Ra. Ɛbɛ wom.
3: Mum nanu akyi. Mum nanu akyi.

kawusu ne obia ahofe ene yeli monyama ewo yen dipra ye wona ma ye nyesu en chen ye miano ya benya mi ene muso ye wonu kwa ye be faso yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye